utashtiva bawitu. Kupatela madali la kweka mboko fakuna misa bau malia pepa kakumbirwa na zero minutu na mbao tikashika. Zisinele gati famere pambere dze kupedzi sila ndo zita kubata mangwada ni anopanguwa zino. 11:43 minutos.

0: Senze sainguwa liyese chimbuzi kudakosia noko noko tweta mfura. Ziri da inhenda ya kurusa noko sorora kana kutikolera. Kana waitwa kana kanyara zinyunge sabau kana kutingi marota kumasureke kusenze sa chimbuzi. Ziri da inhenda ya kurusa noko sorora kana kutikolera. Musharalida inhenda ilikurumbuke chiita dambu zikoro otongo we ujinji. Kurukubata nyoka maka wanda mprovinsi ya Emanika. Asitritese, tino ivikira.
1: Kuda kufikira musharalida, wata mukati mwe mambure anuvikira nunga akagadzirwa nomutombo. Vikirai anaenyu, madzimai anupamwiri, nuchinyoka machenyu chese.
0: Musakanganwe kufushira mvura ya katera mamuruwanze, matini, maroda, mapaldi, nozvimweni zvimidziyo ngekuti zvinobara nhunga. Kuwararami emataundi nomitanha, zviri kuhomedzeswa kuti muite usiri, uye tondowedza izvo munoudzwa ngemboto yeotongo mukuru kuisa musharadira.
1: Kudai wechidziya mwiri, mwiri kurwadza, kurutsa kana kuremba-remba, endai chiripo-ripocho kumboto yeotongo ipadhuzepo, izvi zvipangidziro zvemusharadira.
0: Uye mazuwa anota anovasina inorwisa musharadira. Iripo kuitira ana adoko anobvira pamwedzi mutanhatu mumboto dzese dzeutongo uye nozvikwata zvinoita zvekuhamba. Iona inorugondo uye yakanaka yechipaswa matanho marungumunda mumwedzi mutanhatu munomwe mupfembamwe nogumiro mwedzi na misere.
1: Nhenda yemusharadira inouraya asi ingadzivirwa. Dzivikirei nyamasi uye nukuvikirao chinyoka machenyu.
0: Iri soko rembuto inonerera ngezveotongo muprovinsia. Zviri mukati mwekuizwa kweurongwa unozwi Dzafio Rotary kuitira mitanha inoutongo. Ndemerero yedu huru indaramo. Hazvisi kushata kuti tembozwa ndikalumanga emeusori iziya rangu. Roma ya Mr. Dete. Augusto Domingo está aí, pô.

0: Senzi sainguwa ilie sechimbuzi kudakosi ya noko noko tweta mfura. Ziri da inhenda ya kurusa noko sorora kana kutikolera. Kana waitra kana kanyara zinyunge sabao kana kutingi marota kumasureke kusenzi sachimbuzi. Ziri da inhenda ya kurusa noko sorora kana kutikolera. Musharalida inhenda ilikurumbuke chiita dambu ziko rotongo we ushinji. Kurukubata nyoka maka wanda mprovinsi ya Emanika. Asitritese, tino ifikira.
1: Kuda kufikira musharalida, wata mukati mwemambure anofikira nunga akagadzirwa nomutombo. Fikirai anaenyu, madzimai anopamwiri, nuchinyoka machenyu chese.
0: Musakanganwe kufushira mvura ya katera mamuruwanze, matini, maroda, mapaldi, nozvimweni zvimidziyo ngekuti zvinobara nhunga. Kuwararami emataundi nomitanha, zviri kuhomedzeswa kuti muite usiri, uye tondowedza izvo munoudzwa ngemboto yeotongo mukurwisa musharariya.
1: Kudai wechidziya mwiri, mwiri kurwadza, kurutsa kana kuremba-remba, endai chiripo-ripocho kumboto yeotongo ipadhuzepo, izvi zvipangidziro zvemusharariya.
0: Uye mazuwa anota anovasina inorwisa musharalira. Iripo kuitira ana adoko anobvira pamwedzi mutanhatu mumboto dzese dzeutongo uye nozvikwata zvinoita zvekuhamba. Iona inorugondo uye yakanaka yechipaswa matanho marungumuna mumwedzi mutanhatu munomwe mupfembamwe nogumiro mwedzi namisere.
1: Nhenda yemusharalira inouraya asi ingadzirirwa. Dzivikirei nyamasi uye nukuvikirao chinyoka machenyu.
0: Iri soko rembuto inonirira ngezveotongo muprovinsia. Zviri mukati mwekuizwa kweurongwa unozwi Dzafio Rotary kuitira mitanha inoutongo. Ndemerero yedu huru indaramo.

0: Nyika yetu Mosambiki, nyika yetu ya kati na kiranya. Ye Mosambiki, ya kati serere. Ye Mosambiki, ya kati.
1: Madzishoferi kulipa musoho we radio difuzamu. Zvito zvinopangidzira kutondowedza mutemo wenyika. Ripai musoho we radio difuzamu. Uye batsirai kuti radio Mosambiki iite mbuti inoziisa masoko ngekukasika yechierenganwano.
2: Radio Musimik Manika.
1: Hokoyo kudai mwechisorora matezuku akaita mvura mvura kusemhuswa nokurutsa kudziya mwiri kurwadziwa nomundani zvingaita kholera. Enda ichiripo ripocho gomboti otongo iri padhuze dhuze nemwi.
3: Kwemuri muri kutsvaka ramangwana rakanaka, yewo ndapota musadzutsaire. Wafungurwa mutariro kuitira mabasa ezvekufunda egore rezviuru zviri nomakumairi namatanhatu kuInstitutu Medio Politecnico Global Nzerombawiri. Mundima yeruziyo rwezveutongo kuno makursu akati enfermage ye saúde materno infantil, enfermage geral no técnico e medicina geral, com administração no gestão, kune curso de gestão pamwepo no contabilidade, kuzoti mabasa ezvekurima nokuchengetedza, ndiyo agricultura no conservação, kuno curso yomabasa ezvekurima nokufuya zvinyama kana kuti agro pekwaria. Kuda kuita mutaliro uo batirai mapaso akati kopia ebrieti ni certificato zvakadindwa, kopia yonuiti pikicha mbiri dzihafu miri dziri dzakajeka kana kuti coloridas, atestado medico uye mubatira gumi rembondo na nomwe nombofana kana kuti 1750 mitikash ye inscrição. Instituto Medio Globo Nzerombawiri iri kutaundire Beira.

Uno nyanungu wakagarira dikusenza ariko pamtono nongo pachivute epamcheto adikusenza amweni arikusenza ino wakagara icho wakutoita matematika nomukadzi wamkoma kuita matematika nomukadzi womununguna nonyumba yamkoma nonyungu panga yomununguna kuti akazina angarangara pano ndoda kutaimira mukadzi one yana no ngombe nonyumba zvese ndototwara kakuto

kuvereketa kotero kuita varipo vaguma pafoni enda uye. Hello. Hello. Ndinogondisa kuti apa tokunajirira maererano nomare. Jiri kufamba nguva njakadi papurukiri paradio Msambiki. Tizwe kuti ndiani apa. Seko gome jose kuma kome matatu miseskwa ni msashkuna kita mino mwende ona 22 zora jitirinta isete minutush. Ngo jepisha itika pa.